0: Rebecca Darin, along with Olivia Rodrigo's Drop Dead. Her new album is excellent. And Ellie Goulding with Burn. It's 11 o'clock.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
0: Okay.
3: Pretoria 19 grade, Johannesburg 17, Tzaneen 22. Terwyl die land vandag jeugdag en die 50ste herdenking van die Soweto-opstand van 1976 herdenk, doen Amnesty International Suid-Afrika 'n beroep op die jeug om sterk te staan teen apatie, korrupsie en gebroke beloftes. Uitvoerende direkteur Shanila Mohammed sê dit is teleurstellend dat Suid-Afrika se jeug steeds al regte ontse word deur werkloosheid, ongelykheid en mislukte openbare stelsels.
4: The youth of 1976 refused to accept a future imposed upon them, standing with courage against injustice and demanding dignity, equality and freedom. Today's youth must likewise resist the pull of silence and disengagement. At a time when human rights remain under threat, your voice, your vote and your activism are vital.
3: Intussen sal president Cyril Ramaphosa vandag die hoofrede lewer by die nasionale jeugdag herdenking wat by Nazareth in Johannesburg plaasvind. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking gaan met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om die verkeerde uitbeelding van sterftes wat verband hou met die land se stygende immigrasiekrisis reg te stel. Dit volg na die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Ghebreyesus, verlede Vrydag gesê het ten minste 5 Ethiopiese en 5 Mosambiekse burgers is dood met duisende meer wat ontheem is te midde van beweerde teen-immigrant betogings. Die presidentsie het intussen ook gewaarsku teen waninligting oor Suid-Afrika se migrasieuitdagings. Hier is woordvoerder Vincent Magwenya.
5: The engagements will outline in detail how this complex matter of migration is being addressed by the South African government. President Ramaphosa and the Interministerial Committee on Migration have been unequivocal in their stance that only duly authorized law enforcement officials have the mandate to enforce the law.
3: Intussen vra die DA dat die parlementse veiligheidsgroeperings dringend 'n gesamentlike sitting moet byeenroep om te reageer op die groeiende kommer oor aanvalle op buitelandse burgers en gemeenskapsonrus. Die party se Glenis Breitenberg sê dis belangrik dat al die vennote in die regering van nasionale eenheid saamwerk aan gekoördineerde stappe om wetstoepassing te versterk, grensbeheer te verbeter en verdere geweld te voorkom.
6: We cannot allow entities to set societal deadlines on threats of violence and criminality. That is a dangerous, slippery slope. The South African Police Service cannot afford to repeat the mistakes of the past. Early warning signs are already visible and government must act decisively before lives are lost.
3: In 'n internasionale nuus sê Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi dat die beëindiging van die oorlog op alle fronte, insluitend Libanon, die belangrikste kwessie in die vredesooreenkoms met Amerika is, wat gister aangekondig is. Libanon is vroeg in maart by die oorlog betrek toe Hezbollah 4 pyle op Israel gelanseer het na die dood van Iranse opperleier wat tot Israelse aanvalle en 'n grondinval gelei het. Araghchi sê 'n einde aan die oorlog sal nie volledig wees sonder die onttrekking van Israelse magte uit die gebiede wat dit in die oorlog beset het nie. Die Israelse premier Benjamin Netanyahu het egter gesê sy land se magte sal so lank as nodig in Libanon, Sirië en Gaza bly. Die ooreenkoms tussen Iran en Amerika sal na verwagting Vrydag in Switserland formeel onderteken word. Besoek jackrandafm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek's Martine van der Walt Eilers, terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.